lad. Nå lad mig slidt du lad. Hvorfor mærker din at du tager hende på, det er du klog.